0: Dominum eternum, Dona e Domine.
1: Luce perpetua lucia e.
0: Requiescat in fact anima eius et anime omnium fidelium defunctor. The misericordium Dei.